0: صوت الشباب الأولى.
1: Yes, Adi Sarman diyenem. Tukungun trek imir keres, yeri da sarcan saynem. Ungun trek yeri da sarcan sayn radyo gayam.